تكن اشتاد تو سپاس اسپور شون مکسین که پاس چر ی وجه دا پرین دیفوزور کلونا سی ورکن نور شی ستله لکاد پی چر ایش پریما میا راسو دین زوری